na la kori e ani to se da ya toru ti o le soro se waju e o mo bi jade la sale o fe soro ti e na di yanu ma bo o lo fo wa agbara la na ni bi ti o sana ori re lo ti